i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisiva mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju s dušu. Jutarnje

Kad su već bili u ovakvim glazbenim vodama do sad, pa vidimo u sličnima isto dalje. Dobro jutro, u 6 sati i 3 minute na početku prvih ovotjednih Čikamuljica. Piše da je vani 16, pada slaba kiša. Maksimalac danas, barem u prognozi, stoji da će biti 23. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Najviša temperatura zraka između 20 i 24. Eto, to je prognoza za ovaj ponedjeljak, 14. dan mjeseca rujna.

pa ćemo onda u 6:10 skočiti na stranicu Hrvatskog autokluba, baciti oko na situaciju na cestama. A tamo piše da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, iako mi se čini da baš i nisu. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. 14. dan rujna 257. godine, dan gradova Ogulina i Ploča i Međunarodni dan prašuma. Nisam znao da postoji Međunarodni dan prašuma. Rođendan je danas hrvatskom nogometašu Marku Pašaliću. Zatim, kad sam već u nogometašima, Pašalić je rođen 2000. Ivica Olić 79. Pa ćemo još malo nogometaša. Slovenski nogometaš Sebastian Cimirotić 74. Nikola Jurčević 66. Baš je danas nogometni dan. Ako već nije nogomet, onda možemo i atletičara Hihama El Guaroja 74. Nikolu Jurčevića jesmo. Mirko Bašić, hrvatski rukometaš 1960. Papa Lav 14. 1955. A dalje tamo u prošlost, Luigi Cherubini, italijanski skladatelj 1760. Ruski fiziolog Ivan Pavlov 1849. Zvonimir Šeparović, hrvatski pravnik i političar 1928.

Jutarnje mili mulice. Jutarnje mili mulice.

6:20 točno vrijeme. Dalje je slaba kiša vani, koliko vidim. Počelo se razdanjivati. 16 u plusu, maksimalac danas ide do 23, a što se ove slabe kiše tiče, zapravo cijeli dan je takva opcija u prognozi. Za 10 minuta službeno izlazi sunce, zalazak je danas u 19:12. Mogućnost slabe kiše do 8 ujutro, pa onda nešto između 17:20, pa onda između 22 i ponoći. Ukratko prognoza za danas. Čika muljava. Sutra nešto više sunca, nešto manje oblaka, ali temperaturni maksimalac isti kao danas. Tek u srijedu idemo tamo negdje do 26. Pa u četvrtak se spuštamo ispod 20, a u petak opet kiša. Ali definitivno temperature i nakon tog petka neće biti više veće od 21-22. Najhladniji dan je ovom tjednu, dakle četvrtak i petak, s tim da u petak, pa više manje cijelo prije podne bi trebalo biti kišno. Tako danas stoji u prognozi. 6:22. Ovo su Čkamuljice i potrajat će sve do 7.

I 5 minuta, naravno ovo su još uvijek jutarnjička muljica u jednom completely different izdanju. Nakon višednevnih neprijavljenih automobilskih okupljanja na Krku i u Rijeci, tijekom kojih je policija utvrdila stotine prometnih prekršaja, najavljene su izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se posebno urediti ilegalne utrke. Izmjenama zakona zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Takvo ponašanje prema sadašnjem zakonu nije posebno propisano. Zato je dolaze razno razni Austrijanci, Njemci, ne znam ko već sve ne, da se utrkuju kod nas sa autima koji su tamo negdje 7 ili 8 cifri vrijednosti. Za sudjelovanje ili organiziranje ilegalnih utrka predviđena je novčana kazna od 1320 do 2650 eura, kada će to njima biti problem. Zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te 6 negativnih prekršajnih bodova, navodi se na službenim stranicama Policijske uprave Primorsko-goranske. Izmjenama se tako prvi put posebno uređuje ovaj oblik opasnog ponašanja u prometu. Reč je o namjernom utrkivanju i organiziranju ilegalnih utrka na cestama ili drugim prometnim površinama bez službenog odobrenja. A cilj je tih izmjena, kako se navodi u obrazloženju, odvratiti vozače od organiziranja i sudjelovanja u takvim utrkama. Mislim da ih s ovih 1300 eura kazne teško da ćete ih odvratiti.

tijekom postupanja na Krku i u Rijeci, na automobilskom okupljanju koje nije bilo prijavljeno policiji, utvrđeno je 365 prekršaja, 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. A tijekom događaja oštećena su i dva policijska vozila. Postoji čak i snimka na kojoj s jednog policijskog vozila vade registarske pločice i ko zna kam ih odnosi. To može biti samo kod nas. Dođete vi u Austriju pa skinite policajcima tablice za auta, a? Ne samo u Austriju, nego i u Sloveniju, Njemačku, Švicarsku. U svakom slučaju smiješni ovi prijedlozi kazni. U prosjeku toliko dnevno potroše novaca na kakve sitnice, pa im je ovakva 1000 i nešto eura kazna zapravo smiješna ako dolaze na takve utrke s autima vrijednim nekih 300-400 tisuća. Kad vide kolike su kazne, uvjeren sam da će tih ilegalnih okupljenja biti još više.

I dalje smo u ovim zanimljivim glazbenim rano jutarnjim vodama, moramo priznati, dugo već nismo čuli Madoninu Kiš. Toliko ovim ilegalnim utrkama rijeka Krk. Neće se oni utrkuju, ali veći problem u svemu tome je što je promet bio blokiran, kolone kilometarske, turistička je sezona, a osim toga ugrožava se i sebe, a i ostale sudionika prometa. A da bi sprdnja s tom policijom bila još veća, ekipa skida policijske tablice s automobila. Nekad se ona ratna zastava uzimala kao plijen, sad se vas uzmu

Zapravo samo što nismo do onih glazbenih 15, kako god teško. I ti glazbenih 15 će biti takvog ritma, a i narječja. 6.43, dobro jutro svima u Čikamuljicama ovog ponedjeljka 14.

I da zaključimo priču za jutro s, u prvim ovotjednim čikamuljicama. 3 su minute do 7 sati. Povećana gustoća prometa na A3 i na A4. Vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastaje. Slaba kiša je dalje vani. Ponedjeljak, 14. dan rujna. Nova epizoda Čikamuljancija sutra u 6 ujutro. 5 minuta do 8 čujemo se s policijom, u 8 sa svaštarnicama, u 9 su prve vijesti. Dobro jutro svima uz 979.

0: veze. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

0: marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 perilica rublja, Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
3: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Shidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bumpt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: Evo nas, evo nas. Izvješće policije jutros naravno je tu. Zoran spreman čeka, krenimo prema prošlom vikendu. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim, a dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Krenimo polako da ne bi bilo nekih ovih problema s koljenima i ostalog.
1: Da, da, da. A evo ga, što se naše izvješće za protekli vikend tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali dva kaznena djela oštećenja tuđe stvari i jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 10 prometnih nesreća. 5 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Uroslavi zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, pod Brezovici zbog nepropisne radnje vozilom, zatim u Donjoj Stubici usled nepropisnog skretanja, Gornjoj Šemnici zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika i u Đurmancu usled nepropisne vožnje unatrag. Moramo evo reći kako su vozači u prometnim nesrećama u Oroslavju i Gornjoj Šemnici bili pod utjecajem alkohola i to od 2,01 i 1,30 promila. U Pecama je usled neprilagođene brzine došlo do slijetanja vozila van kolnika i udara u stup električne mreže, kom prilikom je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede. Lakše tjelesne ozljede zadobila je i vozačica koja je upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,62 promila u kratko vrijeme skrivila dvije prometne nesreće uslijed nedržanja vozila uz desni rub kolnika i to u Poljanici Bistričkoj i Donjem Sušobregu. U Čretu je uslijed neprilagođene brzine došlo do slijetanja osobnog automobila van kolnika, a vozač koji je osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,47 promila zadobio je lakše tjelesne ozljede. U Krapini je vozač osobnog automobila uslijed nedržanja vozila na sredini obilježene prometne trake prešao vozilom na suprotnu stranu kolnika gdje udario u teretno vozilo i tom prilikom smrtno stradao. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira i 1 prekršaj neovlaštenog posjedovanja droge. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako je u Oroslavi uslijed kratkog spoja na električnim instalacijama došlo do požara parkiranog osobnog automobila, prilikom čega su izgorjeli gorivi dijelovi motora i dio unutrašnjosti vozila. Moramo i spomenuti kako jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala 15 komada streljiva. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 185 prometnih prekršaja i to 12 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 98 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 31 prekršaj nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 4 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje i 40 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je prilikom prometne nesreće koju smo već spomenuli u Čretu od 2,47 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Stubičkoj Slatini od 97 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, evo možemo reći kako je promet na prometnicama naše županije srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, međutim kolnici su vlažni i skliski, pa stoga vozačima savjetujemo pažljivu vožnju, da brzinu vozila i način vožnje prilagode stanju na kolnicima, povećaju sigurnosni razmak između vozila i da nikako ne upravlja u vozilima pod utjecajem alkohola. Također podsjećamo vozače da je veći broj djece sudjeluje u prometu, te da posvete veću pažnju prilikom vožnje u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Na tim mjestima i policija pojačano nadzire promet. Evo Dalibore, za ovaj ponedjeljak toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zorane, lijepi pozdrav do sutra.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: Uobičajeno za ponedjeljak malo duže izvješće policije, ali navikli smo već. Točno je 8. Pjesmica koja traje točno 2,5 minute i par sekundi, ajde skratit ćemo malo, pa smo onda već u svaštarnici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

8:04, evo nas i jutros u svaštarnici. Kad nemam ništa, onda znate da idem okolo naokolo. Ovo okolo danas započinjemo sa pogledom na temperaturu 17, maksimalac danas 23. Bilo je više opcija za kišu tijekom dana, ali sad se to malo promijenilo. Ovih par kapljica još do 10 sati, pa onda nešto malo između 19 i 20 i to je to za danas. Za sutra smo onako najavili suho i sunčano, temperatura koja je danas oko 23-4, slično i sutra. Onda od četvrtak opet je nekakva slaba kiša, petak nešto više kiše. Subota maksimalac 22-3, nedjelja 24 i tako dalje. Na cestama jutros za divno čudo nema nekih većih problema. Zapravo možda sad već ima, ali od 6 do 7 ujutro u Čkamuljicama nije bilo ništa. Prometna nesreća na A1 u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi za ograničenje 80 km na sat. I malo gužve na A3 i A4, tamo se vozi u kolonama u pokretu s kraće zastoje. Ništa spomena vrijedno. Ipak je ponedjeljak danas. Onda, samim tim ni ne bi trebalo biti gužvi. Prošli su oni srpanj i kolovoz. A sad je rujan, pa su ove ne gužve normalne skroz. Odšetat ćemo malo po hodniku do turističke zajednice, naravno u paketu sa gradom Zlatarom, koji ove godine u sklopu Dana kajkavske riječi organiziraju izbor najljepše uređenog izloga u duhu kajkavske tradicije. Pa se onda pozivaju vlasnici trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova da se uključe u uređenje izloga u duhu tradicije, kulture i običaja u trajanju od 18. do 25. rujna. Najljepši uređeni izlog dobit će naravno novčanu nagradu, a proglašenje će biti u subotu 26. rujna u sklopu pajdaškog sprehajanja. Tako je to već dugi niz godina, dok sam još ja radio pajdaško sprehajanje. I onda je bilo proglašenje u sklopu te priče. Ako želite sudjelovati u toj priči, dakle u izboru, trebate se prijaviti u turističku zajednicu u Zlataru. Mobač 091 405 0648. Možete i mailom na info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr. Ako se niste izgubili u povlokama, onda je bolje znati ovaj 091 40 50 648. I dobit ćete ili Patriciju ili Karlu, i onda će one to sve fino objasniti. Ali bitno znati da ako želite sudjelovati u tom izboru, da se morate prijaviti u turističku zajednicu. I to je to. Oglasi su u 8:30. Prve vijesti su u 9 sati. Nešto prije 9 čućemo i što danas kuhaju u restoranu Purga. To je već tradicionalno tak. Ponedjeljak je, pa znamo kakav hit dana, biramo u 10 sati. A romantično bi to trebalo izgledati. Potrudit ćemo se, što sad. Radio Burza 10:30. Još nešto trebam napomenuti, ne trebam više ništa, papiri pročitani, ovo riješeno. 17, rekao smo vani, neka slaba kišica, oblačno, cijeli dan će biti takav. Ceste smo prošli, nek samo ostane stanje takak je. Malo gužvi, malo koloni u pokretu, ništa posebno.
danas nakon svaštarnice premijerno u našem programu. Uvijek vas počastim s nekom premijerom, evo ponedjeljak ujutro. Tako će to biti i danas. Čovjek koji je svoju karijeru započeo u sastavu Pirati, skoro 20 godina je Siniša pjevao u Piratima, a Siniša Biško u zadnje vrijeme sve jasnije radi svoj solo smjer, svoju solo karijeru, pa je tako 11. rujna još, dakle u petak, službeno u 19 sati predstavljen na novi uradak koji nosi naslov Ja vjerujem u sudbinu. Pa ćemo onda mi premijerno danas u našem programu dotaknuti se tog glazbenog uratka, naravno i pozdraviti Sinišu ako prati naš program. Dobro jutro svima u 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija Quad Lean High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Radio Oglasnik.
1: Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099-2177-661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
1: Pumped Mače akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Vlada je na posljednjoj sjednici predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji uključuje ograničavanje cijena električne energije i plina, vaučere za najugroženije građane, potpore za jesensku sjetvu i drugo. U dijelu koji se odnosi na potpore i socijalne naknade i dalje ostaje naknada za ugrožene kupce energenata, a na nju pravo imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka kojima nije osiguran smještaj ili usluga stanovanja, korisnici nacionalne naknade za starije, korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje, te korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Vaučer iznosi 70 eura mjesečno. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD-u radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija. Skupinu vode Maja Šarkanj i Doroteja Totar. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za podmladak i mladež. U organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije nastupilo je 70 ekipa. Županijsko natjecanje je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve tri ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji podmladak muški izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar 1. U kategoriji podmladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva tri mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, Bedekovčina i Đurmanec. U kategoriji mladež ženski državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Odigrano je treće kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Vodeći su Klanjec i Rudar Mihovljan s po 9 bodova. Rudar je pobijedio Pregradu 5-0, a Klanjec je s istim rezultatom pobijedio Zagorca Veliko Trgovišće. U ostalim susretima Sloga je s 4-2 pobijedila kod Radoboja, Oroslav je i Inkop 4-2, a Ivančica i Straža 2-1. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi nakon tri kola na vrhu su s 9 bodova Oštrec i Vatrogasac. Oštrec je s 5-1 pobijedio Toplice, a Vatrogasac 3-0 Milengrad. Lobor i Desinić odigrali su 0-0. Mladost Belec s 4-1 je bila bolja od Mladosti Marija Bistrica, a Omladinac i Đalski odigrali su 0-4. Na trećem mjestu je Desinić sa 7 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše, vjetar slab, sjeverozapadni, dnevna temperatura između 20 i 24 stupnja, u Zlataru je trenutno 18. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, Gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulin u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete

0: piše u Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura.
2: Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Mali zlatni radio. 97,9 ljubavnija ovoga megaherca.

0: Течки, попочило.
1: Ajde baš da vidim.
2: Evo. S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: Evo, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne, da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja.
6: On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
6: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
7: Mali zlatni radio 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: Zapravo danas samo žene. Tonka, Doris i Marijana.
1: Srijedom nešto potpuno drugačije.
0: To su tri prijedloga, dakle. Novi fosili Tonka, Zrinko Tuteć, Doris i ljubavnici Marijana. Idemo odmah na posel, da ne bi bile... Zake ove, kak je one. Čujemo sva tri, pa ste na redu vi. Može telefon i može WhatsApp.

Pjesma Novih Fosila objavljena još davne 81. Prvi prijedlog današnjeg hita dana. Pjesma za koju je tekst napisao Momčilo Popadić Moka. Ajmo na drugi. Drugi je isto jedno lijepo žensko ime, a ona se zove Doris. Ovaj put pjevač je Zrinko Tutić. Prijedlog broj 2.

Tonku smo čuli, Doris još uvijek slušamo. Pjesma koju je Zrinko napisao zapravo za suprugu, ali pošto je malo ovak lošije zvučalo Carmen, pa onda pjesma zapravo nastala zahvaljujući jednoj djevojčici na plaži koji je pitao Zrinko, a dijete drago, a kak si ti zoveš? Ma zovem ti se Doris, eh? Eto Doris. Tak je bilo. Prvi čuli, drugi čuli. Imamo nakon Tonke i Doris i Marijanu. Najlaganija ovoj priči danas, zapravo se možda i najbolje uklapa ovaj romantični ponedjeljak. Vidjet ćemo to prema glasovima. Tonka, Doris, evo i Marijane, pa ste onda na redu vi. Rekoh, može WhatsApp, a mogu i telefon za otprilike 2,5 minute.

0: Zrinko nije imao ideje za naslov pjesme koja je nastala davno, davno, a Carmen mu baš nije pasalo. Tako i Mario nije imao ideju za naslov pjesme, zapravo je trebala biti jedna druga ideja, ali o, tri točkice. Tonka, Doris ili Marijana, to su opcije danas. 665-885, to su telefone danas. I WhatsApp, naravno, ako šaljete poruku putem tog servisa 091-554-5573. Novi fosili Tonka, Zrinko Tutić, Doris i ljubavnici Marijana. Moram priznati, tri jako zanimljiva prijedloga danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, Dalibore. Lijepi pozdrav od Štefice.
0: Izvolite, Štefice.
1: Hvala. Eto, ja bih glasala najprije da ne zaboravim za trećega, za Marijanu.
0: Može.
1: I pozdravila bi sve one koji su zaslužni mog pozdrava. To je gospodin Marijan, Zorica, Verica, njezina mama Olgica. Pozdravljam i našeg Franteka u Sloveniju. I pozdravljam baku Mariju, da im ne zaboravim, i gospođu Mirjanu. A ovim putem bih pozdravila najboljeg prijatelja, koji je moj najbolji prijatelj, i za njega bih htjela pjesmu Zbog jedne divne.
0: Zbog jedne divne. Može,
1: može,
0: dogovoreno.
1: Lijepi pozdrav vama i ugodan ostatak dana vam želim.
0: I vama, Štefice, pozdrav.
1: Hvala
0: u Gregurovec.
1: Hvala, bog. Ti si
0: negdje drugdje. Zbog jedne divne je Boris Rogoznic. Idemo na WhatsApp, tamo piše ovako: dobar dan. Dobar dan i vama. Može za prvi prijedlog. Može za prvi prijedlog. Evo glas za Tonku. I pjesma ako ima od ansambla Ljubimci, Budi moj, ako nema onda bilo koji od Ljubimcov. Pronaći ćemo nešto sigurno. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Izvolite, Marija.
2: E, ste vi jučer bili?
0: De?
2: Na radiju. Toliko vam hvala, koje je god bilo od neba do zemlje.
0: Pa cijeli vikend je svirala samo Zagorsku, ako niste primijetili.
2: Ja, to je bilo nekoj čuti. Izgubljene
0: traje. Hvala lijepo na pohvalama, Marija, i recite to, što ćemo.
2: To je bilo za 100, a ne za 10. Ja bi glasala za treći predlog.
0: Vi bi za Marijanu, dobro.
2: Ja bolujem, jer bolujem, stvarno bolujem.
0: Leo, bolujem, može.
2: I pozdravljam ove gospođe sve, gospođu Ivanku, gospođu Štefiću, Zoricu, gospodina onoga Iveka i romantiku. I vas na radiju sve skupa koliko vas god ima.
0: I to je to.
2: I štara ste mi takav lijepi dan dali, da su me nikakve rana ne boleva.
0: Evo vidite. Marija, hvala lijepa na pohvalama, lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama i ugodan dan vam želim.
0: Također pozdrav. Što ću kad sam kriv, kriv sam. Ali kad nisam. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
3: Dajte mi za treći. I pozdravljam sve dobre ljudi. Franceka, Marijana, Ivanku, romantiku, baku Mariju, Šteficu. I lijepi pozdrav vam i mora zapela ptica na grani.
0: Zapjevala ptica na grani.
3: Tako je, to je starinska lijepa pesma.
0: Pa valjda imam ja to.
3: Imate, imate. Hvala vam lijepo i ugodan dan. Ajde, bok.
0: Pozdrav iz Zorici. E da, uvijek će biti budala i rata. 10:15 za koju sekundu. Tonka 2, Doris ništa, Marijana 3. Tako je trenutno stanje stvari na tablici. Dobar dan.
1: Marijana.
0: Marijana, hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Idemo dalje na WhatsApp. WhatsApp. Kajma lima. Pozdrav od Branka, glas za Tonku i želja pokajnica. I mi pozdravljamo Branka. Živ zdravi bucmas nam bio. Čekaj da upišem za Tonku glas, a malo. Pokajnica će biti, telefon ovaj, dobar dan.
1: Marijana.
0: Hvala lijepa. Pet, tri je sat. Da vidimo da li je gotovo, dobar dan.
4: Marijana, bok.
0: Hvala lijepa, Zorice. Je, gotovo je. Ne plaši se ni močvare, ni perja, ni ptice. Evo si se plašit perja. Onda ni ptica, a ptice imaju perje, obično. Gotovo je s glasovanjem. Piše ovak. Koliko sam vina s Bognjem popio. Ovo je današnji hit dana. U 10.30 će biti Radio Burza. Znate kako to ide. Znate kam šaljete oglase. Pa vjerujem da ćemo i do hita, osim što još jednom do hita, do Radio Burze, osim što još jednom čujemo hit, usirati koju glazbene želju. Mariju, izvoliš.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako je Radio Burza, čuli ste kam to treba slati i zvati. A od čitancija idemo odmah na Elkom prehrambene proizvode Zlatar Bistrice, koji zapošljavaju 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanju industrijske opreme. Kontakt telefon za sve informacije 099-2177-661. Radno iskustvo nije važno, radi se u smjenama, plaća redovita. Broj dakle 099-2177-661. Možete slati putem pošte na adresu Elkom prehrambeni proizvodi DOO Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica. Možete i na e-mail epp.tajnica@elkom.com.hr. SMS 666705. Iznajmljuje se poslovni prostor 60 kvadrata na pogodnoj lokaciji u velikom trgovišću s parkiralištem, povoljno za uredsku, uslužnu ili manju proizvodnu djelatnost. 099-6845-240 099-6845-240. Oblačna 19-ica vani, niš ne pada koliko mi se čini, ne bi ni trebalo. Sve tamo do četvrtka, petka, iako s tim vremenom se nikad ne znam. Friške vijesti su 11, nešto promidžbenih poruka do tad, a nešto i glazbenih želja koje su nam ostale iz hita dana. Pošto telefoni šute ili prapkne, samo malo, čekajte samo. Taman sam htjela odjaviti priču kad ono... Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodajemo ovogodišnju pšenicu, zop, imamo luk, imamo češnjak i još imam nešto šalutnjaka za kiseliti ili za sadnju. To je na broj mobitela 091-611-7223. 091-611-7223. Hvala, do slušanja.
1: Molim, lijepo pozdrav. Čuli ste pšenica, zop, luk, češnjak 091-611-7223.

0: Ajmo ponovno probati s odjavom. Gotovi smo sa današnjom Radio Burzom, dakle broj 1 bit će sljedeća u 13.30, a sad se vraćamo na glazbene želje.
1: Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Pant Mače, akcija. Kvadni high 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za šedne vijesti. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloga je projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje mještani mogu predati zaključak ključno do 12. listopada. Šezdeset prvim festivalom kajkavske popevke završio je tjedan kajkavske kulture u Krapini, koja je 7 dana živjela u ozračju glazbe, kajkavske riječi i brojnih popratnih kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Završna festivalska večer bila je posvećena novim popevkama kroz koje se već desetljećima čuva glazbena kajkavska baština, a pred brojnom publikom predstavljene su 22 nove skladbe koje su izvela poznata i renomirana imena hrvatske glazbene scene. Na kraju, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović nije krio zadovoljstvo ovogodišnjim festivalskim danima, te je istaknuo kako je većina programa protekla u odličnom ozračju. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek i ove godine ugostilo je u Mariji Bistrici prijateljsko društvo iz Crne Gore na koncertu puhačkih orkestara, čime je nastavljena višegodišnja prekogranična glazbena suradnja. Na Trgu Pape Ivana Pavla II. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici održan je 6. susret prijatelja, čime je nastavljena tradicija pokrenuta 2024. Tada su prvi puta puhači limene glazbe Kuda Lovro Ježek gostovali u Crnoj Gori u Kotoru, a ugostili su ih članovi gradske muzike Kotor. Do susreta je došlo na inicijativu maestra Roberta Homena, koji već 10 godina vodi bistričku limenu glazbu, a rodom je iz Kotora. Na ovom 6. susretu puhačima iz Marije Bistrice i Kotora pridružio se i puhački orkestar Fužine. Odigrano je treće kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U dva zagorska derbija Golubovec Mlado Zabok odigrali su 5-0, a Rudar Dubrava Zabočka Bedekovčina 3-4. Subica je izgubila od Odre 0-2, a Jedinstvo je s 1-0 pobjedilo Špansko. Na ljestvici Bedekovčina je treća sa 7 bodova, koliko imaju i prve dvije ekipe, Kralj Tomislav i Odra. Golubovec je na 5. mjestu sa 6 bodova, Jedinstvo 10, a Subica je 11, dok su Rudar Dubrava i Mlado Zabok na zadnja dva mjesta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno, poslije podne s više sunca, vjetar slab sjeverozapadni, dnevna temperatura do 24, u Zlataru trenutno 20. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapac.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Pant Mače akcija. Quad Linhai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 perilica rublja, gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Always so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali. Donam ti svoje godine bez mene.

0: Radio Zlatara.
1: Hrvatska vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji uključuje ograničavanje cijena električne energije i plina, vaučere za najugroženije građane, potpore za jesensku sjetvu i drugo. U dijelu koji se odnosi na potpore i socijalne naknade i dalje ostaje naknada za ugrožene kupce energenata na koju pravo imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka kojima nije osiguran smještaj i usluga stanovanja, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje te korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, a voucher iznosi 70 eura mjesečno. Nastavlja se i s mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Mjesečna naknada za udomiteljske obitelji iznosi 70 eura, za pružatelje usluge u kući, pripremu i dostavu obroka 80 eura, te za pružatelje usluga smještaja organizacije organiziranog stanovanja i boravka od 140 do 540 eura. Uz to, za potrebite građane osigurat će se i veći popusti za ogrjevno drvo. Hrvatske šume povećavaju popust za kućanstva s dosadašnjih 5 na 20%. Za poljoprivrednike su osigurane potpore za jesensku sjetvu u iznosu do 70 eura po hektaru, a isplata je predviđena do kraja godine. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine, poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini, i to zaključno do 12. listopada. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šrkanj i Dorotija Teatoter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik KUD-a Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. 61. festivalom kajkavske popevke završio je tjedan kajkavske kulture u Krapini, koja je 7 dana živjela u ozračju glazbe, kajkavske riječi i brojnih popratnih kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Završna festivalska večer bila je posvećena novim popevkama kroz koje se već desetljećima čuva glazbena kajkavska baština, a pred brojnom publikom predstavljene su 22 nove skladbe koje su izvela poznata i renomirana imena hrvatske glazbene scene. cijene. Na kraju, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović nije krio zadovoljstvo ovogodišnjim festivalskim danima, te je istaknuo kako je većina programa protekla u odličnom ozračju. Da kajkavska popevka i dalje zauzima važno mjesto u kulturnom životu Hrvatskog Zagorja, potvrdio je veliki odaziv publike, a završnoj večeri festivala prisustvovali su i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, te državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek i ove godine ugostilo je u Mariji Bistrici prijateljsko društvo iz Crne Gore na koncertu puhačkih orkestara, čime je nastavljena višegodišnja prekogranična glazbena suradnja. Na trgu Pape Ivana Pavla II. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici održan je 6. susret prijatelja, čime je nastavljena tradicija pokrenuta 2024. Tada su prvi puta puhači limene glazbe Kuda Lovro Ježek gostovali u Crnoj Gori u Kotoru, a ugostili su ih članovi gradske muzike Kotor. Do susreta je došlo na inicijativu maestra Roberta Homena, koji već 10 godina vodi bistričku limenu glazbu, a rodom je iz Kotora. Na ovom 6. susretu puhačima iz Marije Bistrice i Kotora pridružio se i puhački orkestar Fužine. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve 3 ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji pomladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva 3 mjesta su DVD Hrašće na Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladež ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima. Sport. Odigrano je 3. kolo u 1. županijskoj nogometnoj ligi. Vodeći su Klanjec i Rudar Mihovljan s po 9 bodova. Rudar je pobijedio Pregradu 5-0, a Klanjec je s istim rezultatom pobijedio Zagorac Veliko Trgovišće. Sloga je s 4-2 pobijedila kod Radoboja, Oroslavje i Inko podigrali su 4-2, a Ivančica i Straža 2-1. Na 3. i 4. mjestu su Sloga i Pregrada po 6 bodova. Po 3 boda od 5. do 8. mjesta imaju Oroslavje i Ivančica, Straža i Zagorec. Na zadnje 2 mjesta su Radoboj i Inkop, imaju po 1 bod. U 4. kolu sve se utakmice igraju u nedjelju 20. rujna u 16.30. U 2. županijskoj nogometnoj ligi nakon 3 kola na vrhu su s 9 bodova Oštric i Vatrogasac. Oštric je s 5-1 pobijedio Toplice, a Vatrogasac s 3-0 Milengrad. Lobor i Desinić odigrali su 0-0, Mladost Belec s 4-1 je bila bolja od Mladosti iz Marije Bistrice, a Omladinac i Đalski odigrali su 0-4. Na 3. mjestu je Desinić, ima 7 bodova, Đalski je 4. sa 6, Lobor drži 5. mjesto s 4 boda, na 6. je Mladost Belec, 7. Toplice i 8. Mladost Marija Bistrica imaju po 3 boda, a na zadnje 2 mjesta su Mladinac i Milengrad bez bodova. U 4. kolu Oštrci je opet domaćin, u subotu u 16.30 dočekuje Mladinac. Također u subotu Desinić dočekuje Milengrad. Preostale 3 utakmice igraju se u nedjelju. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogascu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca. Odigrano je i treće kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U dva zagorska derbija, Golubovec Mladost Zabok 5-0, Rudar Dubrava Zabočka Bedekovčina 3-4. Stubica je izgubila od Odre 0-2, a Jedinstvo je s 1-0 pobjedilo Špansko. Na ljestvici Bedekovčina je treća sa 7 bodova, koliko imaju i prve dvije ekipe Kralj Tomislav i Odra. Golubovec je na petom mjestu sa 6 bodova, Jedinstvo 10, Stubica 11, dok su Rudar Dubrava i Mladost Zabok na zadnja dva mjesta. Četvrto kolo igra se već u srijedu s dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Bedekovčina dočekuje Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Peto kolo na rasporedu je opet za vikend. U trećem kolu treće lige Centar, Zagorec Krapina upisao je i drugi poraz. Izgubili su u gostima kod Zagreb Citya 2-1. Gaja je stigao do prvog boda u gostima kod Samobora s rezultatom 1-1. Nakon tri kola Zagorec je 12. a Gaj na predzadnjem 15. mjestu. U idućem kolu Gaj u Maču u nedjelju igra protiv Tigra Sveta Nedjelja, a Zagorec u petak u 19 sati protiv Mladosti iz Petrinje. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 10 nesreća, 5 s materijalnom štetom i dogodile su se u Oroslavju, Podbrezovici, Donjoj Stubici, Gornjoj Šemnici i Đurmancu. U Oroslavju i Gornjoj Šemnici vozači su prometne nesreće prouzročili pod utjecajem alkohola od 2,01 i 1,30 promila. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se u Čretu. U Pecama je zbog brzine došlo do slijetanja vozila van kolnika i udara u stup električne mreže, pri čemu je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede. U Poljanici Bistričkoj i Donjem Sušobregu vozačica je u kratko vrijeme skrivila dvije prometne nesreće zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika. Upravljala je osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,62 promila. Tom prilikom zadobila je lakše tjelesne ozljede. U Krapini je u sudaru osobnog i teretnog vozila jedna osoba smrtno stradala. Od ostalih događaja za izdvojiti je požar parkiranog osobnog automobila u Oroslavju, do kojeg je došlo uslijed kratkog spoja na električnim instalacijama. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda zaustavljeno je i kontrolirano 294 vozača, a utvrđeno je ukupno 185 prometnih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne će biti još oblačno, mjestimice maglovito, a poslije podne se očekuju sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a dnevna između 22 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga današnja radio burza, mogu slobodno reći i posljednja današnja radio burza, 060565565, SMS 666705. Vama dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se svinjska polovica oko 60 kg. Klanje je drugu subotu 26. ovaj mjesec. Na broj telefona 462547 ili 091 752 9160. Hvala.
0: Molim lijepo pozdrav. Kao što kaže pjesma, jesi spremna ti prosica da postaneš devenica? Jesi spremna gujda mila, od tebe bu šunka bila? I tako dalje, i tako dalje. Je baš neko sjajno vrijeme za kolinje sad, ali doći će 11. mjesec uskoro. U prošloj radio burzi pšenica, zop, luk i češnjak 091611 7223, iako je i češnjak luk, ali dobro, luk crveni i češnjak štak. Idemo dalje s telefonom. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Poklanjam mačiće 3 komada, malo su već veći, na broj mobitela 098 901 4781, pregovita Zlatar.
0: Zapisano.
2: 098 901 4781. Hvala lijepa i za dobro.
0: Molim lijepo pozdrav. Čuli ste, poklanjuju se mačići 098 901 4781. Obavijest potrošačima iz zagorskog vodovoda da će zbog radova na mjesnoj vodovodnoj mreži u Bedekovčini zutra, a zutra je 15. rujna, u razdoblju od 9 do 14 sati do prekida u vodoopskrbi doći u ulicama. Ulica Stjepana Radića od kućnog broja 1 do 82 u Bregovitoj, Zagrebačkoj i Radničkoj. Zagorski vodovod moli potrošače za razumijevanje, dakle sutra neke ulice u Bedekovčini bez vode od 9 do 14. Oko Zlatarovo ima i Radićeva, ima i Bregovita, ima i Zagrebačka. 060565565, SMS 666705. Vani je dan. Sad ću ja baciti oko na situaciju vani. 24, ne znam zašto me to ne čudi, ali dobro, u plusu naravno, i to je današnji maksimalac. Nešto slično bile bu i zutra. I dalje stoji slaba kiša oko 20 sati večeras, pa onda ako počne padat, sjetite se mene. Mogu bi karijeru nastaviti u Državnom hidrometeorološkom zavodu, šetat svaku večer ispred panoa i recitirat: ovdje će puhat vjetar, ovdje će puhat kiša, sunčano, oblačno, a k fulom nikom niš. To je samo prognoza. 060565565, SMS 666705. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ovako, imamo za prodati kukuruz, jedno 30 vreća, spakovan po 50 kg, još je 40 centi. Sam se zabunila, vaša je cijena skupeša, nek moja.
0: Dobro.
3: Da, no, na 098 184 37 40, to je okolica Konjšćine.
0: Aha, ovo cijena, mislite radio burze, to ste mislili.
3: Sam to htjela reći, bile bi dobre kad bi se potom...
0: Pa možete vi, gospodi, nije bitno sad koju budete vi cijenu rekli, nek po koju budete prodali.
3: Dobro.
0: To je bit prave, znači, trgovine.
3: E, to ste prav rekli.
0: 098-184-3740.
3: Jeste.
0: 30 vreć kuruze, zružđene još plus toga.
3: Zružđene, pakirane, ko beba.
0: I maršline na svake vreće.
3: Maslineki.
0: Ako treba bude, vidite, hoćete reći to. Lijepi pozdrav.
3: Dobro. Ajde, hvala vam puno, prijatno.
0: Molim pozdrav. E, sad dojde muš, kužiš ovo, i ne mre dići vreću od 50 kila vreća kuruza, a? Da, da. Ajde da vas vidim. Onako, od prve, dum na rame i ideš. Ako je vkonjšćeni pravac, Lovrećan, recimo. Zašto niko ne organizira takve ove igre, šouve i nešto tako? Ne ovi to neki Azije, otoci, kaj ti ja, za malu decu. Polovica, još tome svinjska, mesarabu 26. 091-752-9160, poklanjuju se mačići na 098-901-4781. I čuli ste, gospođa prodaje 30 vreća kuruze, 098-184-3740. Čekaj vam neka izačitati tu od ovih čitancija. Ovo ide tek od sutra. Danas je 14. Sutra je 15. Dobro. Ali ovo može danas. Elkom prehrambeni proizvodi traži 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanje industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. 099-217-7661. Radno iskustvo nije važno. Rad u smjenama, plaća redovita. Svi zainteresirani mogu se javiti poštom na adresu Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 Zlatar Bistrica, a možete i na e-mail app.tajnica@elkom.te/com.hr. Ili najjednostavnije 099-217-7661. Za vodu zutra smo prečitali, dakle, Bedekovčina u razdoblju od 9 do 14 sati prekid vodoopskrbe od strane Zagorskog vodovoda zbog radova na vodovodnoj mreži u ulicama Stjepana Radića, Bregovitoj, Zagrebačkoj i Radničkoj. Mole potrošače za razumijevanje, naravno. Niš ne piše da se u slučaju lošeg vremena radovi odgađaju, ne. Ali obavijest potrošačima da ukoliko dođe do pojave bijele vode, ista se može otkloniti kratkotrajnim ispiranjem internih instalacija. Naravno na vaš račun, ako ste mislili. Vaša vura se vrti, ne njihova. Ovo zamonterit ćemo sutra. Ovo smo pročitali što smo imali danas u Radio Burzi, dakle pšenica, zop, luk, češnjak 091-611-7223, svinjska polovica 091-752-9160, poklanjaju se mačići na 098-901-4781 i prodaje se kukuruz 30 vreća po 50 kila 098-184-3740. Pošto sve stalo šuti, ništa više ne zvoni, lagano ćemo odjaviti drugu, ujedno i posljednju današnju Radio Burzu.
4: Radio Zlatara u 10.30.
0: 13.30. Sutra će biti u 17 sati, tek toliko da znate.
4: 65 ili pošaljete SMS na...
0: Kao vam dalje zasirati? Da, automatski pilot će biti cijelo popodne.
4: Radio Burza, Radio Zlatara.
0: Martin mi je sljedeći.
4: Sada subote.
0: E, može Martin, može. Ajde.
4: Iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako si to, Martin Žunec, premijerno, opet vas častim s nekom premijerom, baš mi je krenulo u zadnje vrijeme. Pjesma kaže, sve nam riječi krivo zvuče, uspjeli smo nemoguće, presjeć sve nam riječ, zadnju riječ što nas spaja i cirkus napraviti od raja.
5: Htjeli smo nemoguće presjeć.
0: Lijepi pozdrav do sutra ujutro u 6 u Čkamuljicama.

0: Radio Oglasnik.
1: Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

Mali zlatni radio 97,9 Jabučica ovoga megaherca.

0: 97,9 Vigora. Megaherca.
1: 97,9 ljubavnika ovoga Megaherca.

0: Hrvatska vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji uključuje ograničavanje cijena električne energije i plina, vaučere za najugroženije građane, potpore za jesensku sjetvu i drugo. U dijelu koji se odnosi na potpore i socijalne naknade i dalje ostaje naknada za ugrožene kupce energenata na koju pravo imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka kojima nije osiguran smještaj i usluga stanovanja, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje te korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, a voucher iznosi 70 eura mjesečno. Nastavlja se i s mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Mjesečna naknada za udomiteljske obitelji iznosi 70 eura, za pružatelje usluge u kući, pripremu i dostavu obroka 80 eura, te za pružatelje usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka od 140 do 540 eura. Uz to, za potrebite građane osigurat će se i veći popusti za ogrjevno drvo. Hrvatske šume povećavaju popust za kućanstva s dosadašnjih 5 na 20%. Za poljoprivrednike su osigurane potpore za jesensku sjetvu u iznosu do 70 eura po hektaru, a isplata je predviđena do kraja godine. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje, mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini i to zaključno do 12. listopada. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. Kud Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio Kut Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u Kudu radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šarkanj i Dorot Teatoter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik UDA Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. 61. festivalom kajkavske popevke završio je tjedan kajkavske kulture u Krapini, koja je 7 dana živjela u ozračju glazbe, kajkavske riječi i brojnih popratnih kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Završna festivalska večer bila je posvećena novim popevkama kroz koje se već desetljećima čuva glazbena kajkavska baština, a pred brojnom publikom predstavljene su 22 nove skladbe koje su izvela poznata i renomirana imena hrvatske glazbene scene. scene. Na kraju gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović nije krio zadovoljstvo ovogodišnjim festivalskim danima, te je istaknuo kako je većina programa protekla u odličnom ozračju. Da kajkavska popevka i dalje zauzima važno mjesto u kulturnom životu Hrvatskog Zagorja potvrdio je veliki odaziv publike, a završnoj večeri festivala prisustvovali su i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, te državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek i ove godine ugostilo je u Mariji Bistrici prijateljsko društvo iz Crne Gore na koncertu puhačkih orkestara, čime je nastavljena višegodišnja prekogranična glazbena suradnja. Na trgu Pape Ivana Pavla II. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici održan je 6. susret prijatelja, čime je nastavljena tradicija pokrenuta 2024. Tada su prvi puta puhači limene glazbe Kuda Lovro Ježek gostovali u Crnoj Gori u Kotoru, a u gost su ih članovi gradske muzike Kotor. Do susreta je došlo na inicijativu maestra Roberta Homena, koji već 10 godina vodi bistričku limenu glazbu, a rodom je iz Kotora. Na ovom 6. susretu puhačima iz Marije Bistrice i Kotora pridružio se i puhački orkestar Fužine. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve 3 ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji pomladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva 3 mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladež ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
1: Sport.
0: Odigrano je 3. kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Vodeći su Klanjec i Rudar Mihovljan s po 9 bodova. Rudar je pobijedio Pregradu 5-0, a Klanjec je s istim rezultatom pobijedio Zagorec Veliko Trgovišće. Sloga je s 4-2 pobijedila kod Radoboja, Oroslavje i Inko podigrali su 4-2, a Ivančica i Straža 2-1. Na 3. i 4. mjestu su Sloga i Pregrada po 6 bodova. Po 3 boda od 5. do 8. mjesta imaju Oroslavje i Ivančica, Straža i Zagorec. Na zadnje 2 mjesta su Radoboj i Inkop, imaju po 1 bod. U 4. kolu sve se utakmice igraju u nedjelju 20. rujna u 16:30. U 2. županijskoj nogometnoj ligi nakon 3 kola na vrhu su s 9 bodova Oštrec i Vatrogasac. Oštrec je s 5-1 pobijedio Toplice, a Vatrogasac s 3-0 Milengrad. Lobor i Desinić odigrali su 0-0, Mladost Belec s 4-1 je bila bolja od Mladosti iz Marije Bistrice, a Omladinac i Đalski odigrali su 0-4. Na 3. mjestu je Desinić, ima 7 bodova. Đalski je 4. sa 6, Lobor drži 5. mjesto s 4 boda. Na 6. je Mladost Belec, 7. Toplice i 8. Mladost Marija Bistrica imaju po 3 boda, a na zadnje 2 mjesta su Omladinac i Milengrad bez bodova. U 4. kolu Oštrec je opet domaćin, u subotu u 16:30 dočekuje Omladinac, također u subotu Desinić dočekuje Milengrad. Preostale 3 utakmice igraju se u nedjelju. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogascu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca. Odigrano je i treće kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U dva zagorska derbija, Golubovec Mladost Zabok 5-0, Rudar Dubrava Zabočka Bedekovčina 3-4. Stubica je izgubila od Odre 0-2, a Jedinstvo je s 1-0 pobijedilo Špansko. Na ljestvici Bedekovčina je treća sa 7 bodova, koliko imaju i prve dvije ekipe Kralj Tomislav i Odra. Golubovec je na petom mjestu sa 6 bodova, Jedinstvo 10, Stubica 11, dok su Rudar Dubrava i Mladost Zabok na zadnja dva mjesta. Četvrto kolo igra se već u srijedu s dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Bedekovčina dočekuje Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Peto kolo na rasporedu je opet za vikend. U trećem kolu treće lige Centar, Zagorec Krapina upisao je i drugi poraz, izgubili su u gostima kod Zagreb Citya 2-1. Gaja je stigao do prvog boda u gostima kod Samobora s rezultatom 1-1. Nakon tri kola Zagorec je 12. a Gaj na predzadnjem 15. mjestu. U idućem kolu Gaj u Maču u nedjelju igra protiv Tigra Sveta Nedjelja, a Zagorec u petak u 19 sati protiv Mladosti iz Petrinje. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 10 nesreća, 5 s materijalnom štetom i dogodile su se u Oroslavju, Podbrezovici, Donjoj Stubici, Gornjoj Šemnici i Đurmancu. U Oroslavju i Gornjoj Šemnici vozači su prometne nesreće prouzročili pod utjecajem alkohola od 2,01 i 1,30 promila. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se u Čretu. U Pecama je zbog brzine došlo do slijetanja vozila van kolnika i udara u stup električne mreže, pri čemu je vozačica dobila lakše tjelesne ozljede. U Poljanici Bistričkoj i Donjem Sušobregu vozačica je u kratko vrijeme skrivila dvije prometne nesreće zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika. Upravljala je osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,62 promila. Tom prilikom zadobila je lakše tjelesne ozljede. U Krapini je u sudaru osobnog i teretnog vozila jedna osoba smrtno stradala. Od ostalih događaja za izdvojiti je požar parkiranog osobnog automobila u Oroslavju, do kojeg je došlo uslijed kratkog spoja na električnim instalacijama. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda zaustavljeno je i kontrolirano 294 vozača, a utvrđeno je ukupno 185 prometnih prekršaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne će biti još oblačno, mjestimice maglovito, a poslije podne se očekuju sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a dnevna između 22 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne, ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

0: Hrvatska vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji uključuje ograničavanje cijena električne energije i plina, vaučere za najugroženije građane, potpore za jesensku sjetvu i drugo. U dijelu koji se odnosi na potpore i socijalne naknade i dalje ostaje naknada za ugrožene kupce energenata na koju pravo imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka kojima nije osiguran smještaj i usluga stanovanja, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje te korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, a voucher iznosi 70 eura mjesečno. Nastavlja se i s mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Mjesečna naknada za udomiteljske obitelji iznosi 70 eura, za pružatelje usluge u kući, pripremu i dostavu obroka 80 eura, te za pružatelje usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka od 140 do 540 eura. Uz to, za potrebite građane osigurat će se i veći popusti za ogrjevno drvo. Hrvatske šume povećavaju popust za kućanstva s dosadašnjih 5 na 20%. Za poljoprivrednike su osigurane potpore za jesensku sjetvu u iznosu do 70 eura po hektaru, a isplata je predviđena do kraja godine. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini i to zaključno do 12. listopada. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šrkanj i Dorotija Teatoter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik KUD-a Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. 61. festivalom kajkavske popevke završio je tjedan kajkavske kulture u Krapini koja je 7 dana živjela u ozračju glazbe, kajkavske riječi i brojnih popratnih kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Završna festivalska večer bila je posvećena novim popevkama kroz koje se već desetljećima čuva glazbena kajkavska baština, a pred brojnom publikom predstavljene su 22 nove skladbe koje su izvela poznata i renomirana imena hrvatske glazbene scene. scene. Na kraju, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović nije krio zadovoljstvo ovogodišnjim festivalskim danima, te je istaknuo kako je većina programa protekla u odličnom ozračju. Da kajkavska popevka i dalje zauzima važno mjesto u kulturnom životu Hrvatskog Zagorja, potvrdio je veliki odaziv publike, a završnoj večeri festivala prisustvovali su i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, te državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek i ove godine ugostilo je u Mariji Bistrici prijateljsko društvo iz Crne Gore na koncertu puhačkih orkestara, čime je nastavljena višegodišnja prekogranična glazbena suradnja. Na trgu Pape Ivana Pavla II. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici održan je 6. susret prijatelja, čime je nastavljena tradicija pokrenuta 2024. Tada su prvi puta puhači limene glazbe Kuda Lovro Ježek gostovali u Crnoj Gori u Kotoru, a ugostili su ih članovi gradske muzike Kotor. Do susreta je došlo na inicijativu maestra Roberta Homena, koji već 10 godina vodi bistričku limenu glazbu, a rodom je iz Kotora. Na ovom 6. susretu puhačima iz Marije Bistrice i Kotora pridružio se i puhački orkestar Fužine. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve 3 ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji pomladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva 3 mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladež ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
1: Sport.
0: Odigrano je 3. kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Vodeći su Klanjec i Rudar Mihovljan s po 9 bodova. Rudar je pobijedio Pregradu 5-0, a Klanjec je s istim rezultatom pobijedio Zagorac Veliko Trgovišće. Sloga je s 4-2 pobijedila kod Radoboja, Oroslavje i Inko podigrali su 4-2, a Ivančica i Straža 2-1. Na 3. i 4. mjestu su Sloga i Pregrada po 6 bodova. Po 3 boda od 5. do 8. mjesta imaju Oroslavje i Ivančica, Straža i Zagorec. Na zadnja 2 mjesta su Radoboj i Inkop, imaju po 1 bod. U 4. kolu sve se utakmice igraju u nedjelju 20. rujna u 16:30. U 2. županijskoj nogometnoj ligi nakon 3 kola na vrhu su s 9 bodova Oštrec i Vatrogasac. Oštrec je s 5-1 pobijedio Toplice, a Vatrogasac s 3-0 Milengrad. Lobor i Desinić odigrali su 0-0, Mladost Belec s 4-1 je bila bolja od Mladosti iz Marije Bistrice, a Omladinac i Đalski odigrali su 0-4. Na 3. mjestu je Desinić, ima 7 bodova. Đalski je 4. sa 6, Lobor drži 5. mjesto s 4 boda, na 6. je Mladost Belec, sedme Toplice i 8. Mladost Marija Bistrica imaju po 3 boda, a na zadnja 2 mjesta su Omladinac i Milengrad bez bodova. U 4. kolu Oštrec je opet domaćin, u subotu u 16:30 dočekuje Omladinac, također u subotu Desinić dočekuje Milengrad. Preostale 3 utakmice igraju se u nedjelju. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogascu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca. Odigrano je i treće kolo četvrte nogometne lige Središte, skupina A. U dva zagorska derbija, Golubovec Mladost Zabok 5-0, Rudar Dubrava Zabočka Bedekovčina 3-4, Stubica je izgubila od Odre 0-2, a Jedinstvo je s 1-0 pobjedilo Špansko. Na ljestvici Bedekovčina je treća sa 7 bodova, koliko imaju i prve dvije ekipe Kralj Tomislav i Odra. Golubovec je na petom mjestu sa 6 bodova, Jedinstvo 10, Stubica 11, dok su Rudar Dubrava i Mladost Zabok na zadnja dva mjesta. Četvrto kolo igra se već u srijedu s dva zagorska derbija. Mladost u Zaboku protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Bedekovčina dočekuje Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. Peto kolo na rasporedu je opet za vikend. U trećem kolu treće lige Centar, Zagorec Krapina upisao je i drugi poraz. Izgubili su u gostima kod Zagreb Citya 2-1. Gaja je stigao do prvog boda u gostima kod Samobora s rezultatom 1-1. Nakon tri kola Zagorec je 12. a Gaj na predzadnjem 15. mjestu. U idućem kolu Gaj u Maču u nedjelju igra protiv Tigra Sveta Nedjelja, a Zagorec u petak u 19 sati protiv Mladosti iz Petrinje. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama naše županije policija je zabilježila 10 nesreća, 5 s materijalnom štetom, i dogodile su se u Oroslavju, Podbrezovici, Donjoj Stubici, Gornjoj Šemnici i Đurmancu. U Oroslavju i Gornjoj Šemnici vozači su prometne nesreće prouzročili pod utjecajem alkohola od 2,01 i 1,30 promila. Nesreće s ozlijeđenima dogodile su se u Čretu. U Pecama je zbog brzine došlo do slijetanja vozila van kolnika i udara u stup električne mreže, pri čemu je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede. U Poljanici Bistričkoj i Donjem Sušobregu vozačica je u kratko vrijeme skrivila dvije prometne nesreće zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika. Upravljala je osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,62 promila. Tom prilikom zadobila je lakše tjelesne ozljede. U Krapini je u sudaru osobnog i teretnog vozila jedna osoba smrtno stradala. Od ostalih događaja za izdvojiti je požar parkiranog osobnog automobila u Oroslavju, do kojeg je došlo uslijed kratkog spoja na električnim instalacijama. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda zaustavljeno je i kontrolirano 294 vozača, a utvrđeno je ukupno 185 prometnih prekršaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne će biti još oblačno, mjestimice maglovito, a poslije podne se očekuju sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a dnevna između 22 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

da ću te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

0: Radio Oglasnik.
1: Elkon, prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mando Kings i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje, mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine, poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini, i to zaključno do 12. listopada. Zaklada Hrvatski

0: I branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. Kud Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio Kut Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u Kudu radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šarkanj i Dorotija Teatoter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik UDA Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve 3 ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji pomladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva 3 mjesta su DVD Hrašće na Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladeže ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
1: Sport.
0: Odigrano je 3. kolo u 1. županijskoj nogometnoj ligi. Vodeći su Klanjec i Rudar Mihovljan s po 9 bodova. Rudar je pobjedio Pregradu 5-0, a Klanjec je s istim rezultatom pobjedio Zagorac Veliko Trgovišće. Sloga je s 4-2 pobjedila kod Radoboja, Oroslavje i Inko podigrali su 4-2, a Ivančica i Straža 2-1. Na 3. i 4. mjestu su Sloga i Pregrada po 6 bodova. Po 3 boda od 5. do 8. mjesta imaju Oroslavje i Ivančica, Straža i Zagorec. Na zadnje 2 mjesta su Radoboj i Inkop, imaju po 1 bod. U 4. kolu sve se utakmice igraju u nedjelju 20. rujna u 16.30. U 2. županijskoj nogometnoj ligi nakon 3 kola na vrhu su s 9 bodova Oštrec i Vatrogasac. Oštrec je s 5-1 pobjedio Toplice, a Vatrogasac s 3-0 Milengrad. Lobor i Desinić odigrali su 0-0, Mladost Belec s 4-1 je bila bolja od Mladosti iz Marije Bistrice, a Omladinac i Đalski odigrali su 0-4. Na 3. mjestu je Desinić, ima 7 bodova. Đalski je 4. sa 6, Lobor drži 5. mjesto s 4 boda, na 6. je Mladost Belec Toplice, sedme Toplice i osma Mladost Marija Bistrica imaju po 3 boda, a na zadnja dva mjesta su Omladinac i Milengrad bez bodova. U četvrtom kolu Oštrc je opet domaćin. U subotu u 16.30 dočekuje Omladinac, također u subotu Desenić dočekuje Milengrad. Preostale 3 utakmice igraju se u nedjelju. Mladost Marija Bistrica je domaćin Loboru, Toplice Vatrogascu, a Đalski će dočekati Mladost iz Belca. Odigrano je i 3. kolo 4. nogometne lige Središte skupina A. U 2 zagorska derbija, Golubovec Mladost Zabok 5-0, Rudar Dubrava Zabočka Bedekovčina 3-4. Stubica je izgubila od Odre 0-2, a Jedinstvo je s 1-0 pobjedilo Špansko. Na ljestvici Bedekovčina je 3. sa 7 bodova, koliko imaju i prve dvije ekipe Kralj Tomislav i Odra. Golubovec je na 5. mjestu sa 6 bodova, Jedinstvo 10. Stubica 11. dok su Rudar Dubrava i Mladost Zabok na zadnja dva mjesta. 4. kolo igra se već u srijedu s 2 zagorska derbija. Mladost u Zaboku protiv Jedinstva, a Stubica je domaćin Rudaru iz Dubrave Zabočke. Bedekovčina dočekuje Kralja Tomislava, a Golubovec je na gostovanju kod Ravnica. 5. kolo na rasporedu je opet za vikend. U 3. kolu 3. lige Centar, Zagorec Krapina upisao je i 2. poraz. Izgubili su u gostima kod Zagreb City-a 2-1. Gaja je stigao do prvog boda u gostima kod Samobora s rezultatom 1-1. Nakon 3 kola Zagorec je 12. a Gaj na predzadnjem 15. mjestu. U idućem kolu Gaj u Maču u nedjelju igra protiv Tigra Sveta Nedjelja, a Zagorec u petak u 19 sati protiv Mladosti iz Petrinje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne će biti još oblačno, mjestimice maglovito, a poslije podne se očekuju sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a dnevna između 22 i 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.
2: .9 Jabučica ovoga megaherca.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini puno toliko dolaze aktualnosti. Konoh, dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak. To, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

tonama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.